Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про офіціантів.
1: Факт перший.
0: Професія офіціанта – одна з найдавніших. Перші офіціанти були зображені на фресках єгипетських пірамід. Вони подавали їжу на стіл фараону.
1: Факт другий.
0: Офіціант – це професія, яка підійде людині певного складу характеру. Тому що тут потрібні і миролюбність, і терпіння, і навіть альтруїзм.
1: Факт третій.
0: Багато всесвітньо відомих людей починали свою кар'єру з цієї професії. Наприклад, Ален Делон працював офіціантом у пивному барі, а Бред Піт – офіціантом у ресторані швидкого харчування.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band знову третій, але дівчинка танцює так, ніби бронювала сцену особисто на все літо.
2: Їй не потрібен дозвіл.
1: Не потрібні підказки.
2: Не потрібен план вечора.
1: Ваші бурхливі оплески.
2: Бо коли свобода заходить у кімнату з басом, усі серйозні обличчя раптом починають шукати ритм і робити вигляд, що так і задумували.
1: Третя позиція – Duplex Band. Дівчинка танцює.
2: Головне пам'ятати – співати за кермом ніхто не забороняв.

0: Клейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сміт енд Вессон». Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сміт енд Вессон». У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт енд Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Допоки у тебе є хоч одна спроба, ти не програв. Український атлет Сергій Бубка. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі! Сьогодні поговоримо з одного з небагатьох людей своєї епохи, яких все ще згадують та напряму асоціюють з німим кіно. Отже, це перший всесвітньо відомий комік Чарлі Чаплін. Як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, вперше Чарлі виступив на сцені, коли йому було всього 5 років. Юний актор був змушений рано почати заробляти на життя, за чого він майже не з'являвся в школі, підробляючи розносчиком газет, помічником в друкарні і навіть асистентом доктора. До того ж, у підлітковому віці Чарлі почав освоювати скрипку, граючи по багато годин щодня. Згодом він кілька років, до речі, був музикантом у вар'єте. А як вам такий факт? Оскільки Чарлі Чаплін знімався тільки у чорно-білих фільмах, більшість людей вважали, що він мав карі очі. Насправді, колір його очей блакитний. Крім того, додам, Чарлі Чаплін став першим актором, який знявся на обкладинці журналу Time у 1925 році. Більш того, крім гри на сцені та у кіно, Чарлі Чаплін писав музику до фільмів, писав сценарії і виступав у ролі продюсера. Варто також сказати, що Чаплін, який на екрані був одягнений в лахміття, насправді був дуже багатим та успішним. Він, до речі, першим в історії кіно почав отримувати мільйонні гонорари. І на сам кінець додам, як це не дивно, але Чарлі Чаплін отримав 3 Оскара, але жоден з них не був вручений йому за акторську гру. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Крила лелеки цього тижня шості, але відчуття польоту нікуди не поділося після гучного старту.
1: Пісня вже має історію, суперечки і голос Нікіти, який тримає її високо попри вітер, коментарі та власну тишу серця.
0: Шоста позиція – Нікіта Кісельов. Крила

0: сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде, сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

гребі, залізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Хмельницькому сьогодні о півдні на військовому полігоні стався вибух із подальшою детонацією боєприпасів. Четверо військовослужбовців травмовані та госпіталізовані, ще з двома певний час не було зв'язку. Станом на другу половину дня детонація припинилася, а місцевим мешканцям пропонували тимчасову евакуацію, однак охочих не знайшлося. Слідчі вже опитують командування та військових частини, а попередня кваліфікація справи – порушення правил поводження зі зброєю та предметами підвищеної небезпеки.
1: Тривожно було й у Павлограді, де після російської атаки спалахнув торговельний комплекс, а одна людина дістала поранення. Водночас поблизу Кривого Рогу знайшли вирву від другої північно-корейської ракети KN-23. Вона розірвалася в полі за 3,5 кілометри від будинку в Радушному, куди влучила перша ракета і загинули шестеро людей, серед них троє дітей.
2: Ідемо далі. У межах загальнодержавної спецоперації «Чесний призов». Державне бюро розслідувань провело 61 обшук і повідомило про підозру 15 фігурантам, серед яких посадовці центрів комплектування та поліцейський. Двох людей затримали, а 17 кримінальних проваджень стосуються корупції, насильства, незаконного позбавлення волі та інших зловживань. Слідчі дії охопили Київ і кілька областей.
1: У Харкові 15 років ув'язнення отримав завідувач лабораторії університету, який за завданням російської спецслужби виготовляв вибухівку для теракту. А в Києві керівників підприємства з утилізації підозрюють у тому, що небезпечні медичні відходи з понад двох десятків столичних лікарень і медзакладів з інших регіонів не знешкоджували належним чином, а скидали просто на ґрунт.
2: Тепер про енергетичну стійкість лікарень. Від січня 40 медичних закладів запустили власні сонячні електростанції в межах проєкту «Промінь надії», а їхня сукупна потужність перевищила 3 мегавати. Це додаткове живлення для операційних реанімацій, лабораторій та іншого обладнання, яке має працювати безперервно навіть під час аварійних перебоїв у мережі.
1: Є й новини, які справді додають сил. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 4 дітей віком від 6 до 15 років. А в межах програми «Є книга» молоді українці за перше півріччя придбали понад 114 тисяч книжок. У середньому майже 630 щодня. Кошти вже надійшли на рахунки понад 63 тисяч учасників програми, тож кожен у середньому обрав майже 3 видання.
2: І наостанок – історія, де технології допомагають природі. 10 молодих білих лелек отримали GPS-трекери, а з другої половини серпня за їхніми маршрутами можна буде стежити на інтерактивній карті. Дані допоможуть ученим дослідити міграцію птахів, а енергетикам – безпечніше планувати розвиток електромереж.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. Удень повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. Вдень температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. Удень повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. Вдень температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Долі залишають чарти. Але не ту думку, що життя іноді пише маршрути без нашого дозволу.
2: Ірина Федишин співала про хвилі, дороги і моменти, коли серце приймає неминуче.
1: Залишає чарт, але не наші серця. Ірина Федишин, «Долі».
2: Дякуємо.

На площі ринок, добрий ранок, примружив очі наче кіт. Туристів на високий замок запрошує старенький гід. Звучать трамвай.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ пережив важку ніч після серії російських балістичних ударів, наслідки яких рятувальники та комунальні служби ліквідовують одразу в 5 районах столиці. За останніми даними, загинули 9 людей. Ще 23 дістали поранення. Серед постраждалих є 2 підлітків віком 13 і 17 років, а інформація продовжує уточнюватися. У Солом'янському районі частково зруйнований 5-поверховий житловий будинок, звідки евакуювали 35 мешканців, а в Дарницькому пошкоджені адміністративні споруди, автомобілі та сусідні будинки, виникли кілька пожеж.
0: Пожежі спалахнули також у Шевченківському районі, зокрема на території кіностудії та біля машин екстреної медичної допомоги. У Дніпровському пошкоджено магазин, у Печерському – приватні будинки і господарські споруди. На Київщині 2 людей травмовані, у Бучанському районі, де горіли складські приміщення і житлова забудова, а у Вишгородському районі – пошкоджений приватний будинок. Усім постраждалим надали допомогу.
1: На Сумщині російські безпілотники протягом п'ятниці атакували цивільних. Особливо інтенсивними удари були ввечері. 3 людей перебувають у важкому стані. Медики продовжують боротися за їхнє здоров'я. Водночас область посилює захист неба. 636-й окремий зенітно-кулеметний батальйон отримав 5 роботизованих турелей. Одна установка вже чергує та підтверджує ефективність у реальних бойових умовах.
0: На фронті за добу відбулося 207 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках, де противник посилював штурмовий тиск, кидав у бій резерви і намагався просунутися біля кількох населених пунктів. Російські війська активно застосовували керовані авіабомби, артилерію та тисячі ударних дронів. Однак українські підрозділи стримують атаки, завдають втрат і утримують визначені рубежі попри високу інтенсивність боїв.
1: Американський президент Дональд Трамп знову назвав вигідною угоду з Україною щодо корисних копалин, заявивши про широкий доступ до українських ресурсів, хоча практичні механізми співпраці визначають підписані документи та спільні процедури. Прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав європейських партнерів оцінювати міграційну ситуацію за офіційною статистикою, а не за політичними заявами, наголосивши на важливості єдності і дотримання спільних правил.
0: На Херсонщині через детонацію невідомого вибухового предмета постраждав 14-річний хлопець, якому діагностували уламкове поранення ноги, контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Дитині надають необхідну допомогу. У Полтаві російська атака зруйнувала сортувальний термінал, але працівники перебували в укритті, тому обійшлося без загиблих і поранених. Це вкотре показує, наскільки важливо не ігнорувати сигнали небезпеки. Компанія запускає резервну логістичну схему, компенсує заявлену вартість знищених відправлень і намагається зберегти строки доставки, щоб підтримати клієнтів та не зупиняти роботу мережі навіть після удару.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. Удень повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. Вдень температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. Удень повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. Вдень температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ пережив важку ніч після серії російських балістичних ударів, наслідки яких рятувальники та комунальні служби ліквідовують одразу в 5 районах столиці. За останніми даними, загинули 9 людей. Ще 23 дістали поранення. Серед постраждалих є 2 підлітків віком 13 і 17 років, а інформація продовжує уточнюватися. У Солом'янському районі частково зруйнований 5-поверховий житловий будинок, звідки евакуювали 35 мешканців, а в Дарницькому пошкоджені адміністративні споруди, автомобілі та сусідні будинки, виникли кілька пожеж.
0: Пожежі спалахнули також у Шевченківському районі, зокрема на території кіностудії та біля машин екстреної медичної допомоги. У Дніпровському пошкоджено магазин, у Печерському – приватні будинки і господарські споруди. На Київщині 2 людей травмовані, у Бучанському районі, де горіли складські приміщення і житлова забудова, а у Вишгородському районі – пошкоджений приватний будинок. Усім постраждалим надали допомогу.
1: На Сумщині російські безпілотники протягом п'ятниці атакували цивільних. Особливо інтенсивними удари були ввечері. 3 людей перебувають у важкому стані. Медики продовжують боротися за їхнє здоров'я. Водночас область посилює захист неба. 636-й окремий зенітно-кулеметний батальйон отримав 5 роботизованих турелей. Одна установка вже чергує та підтверджує ефективність у реальних бойових умовах.
0: На фронті за добу відбулося 207 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках, де противник посилював штурмовий тиск, кидав у бій резерви і намагався просунутися біля кількох населених пунктів. Російські війська активно застосовували керовані авіабомби, артилерію та тисячі ударних дронів. Однак українські підрозділи стримують атаки, завдають втрат і утримують визначені рубежі попри високу інтенсивність боїв.
1: Американський президент Дональд Трамп знову назвав вигідну угоду з Україною щодо корисних копалин, заявивши про широкий доступ до українських ресурсів, хоча практичні механізми співпраці визначають підписані документи та спільні процедури. Прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав європейських партнерів оцінювати міграційну ситуацію за офіційною статистикою, а не за політичними заявами, наголосивши на важливості єдності і дотримання спільних правил.
0: На Херсонщині через детонацію невідомого вибухового предмета постраждав 14-річний хлопець, якому діагностували уламкове поранення ноги, контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Дитині надають необхідну допомогу. У Полтаві російська атака зруйнувала сортувальний термінал, але працівники перебували в укритті, тому обійшлося без загиблих і поранених. Це вкотре показує, наскільки важливо не ігнорувати сигнали небезпеки. Компанія запускає резервну логістичну схему, компенсує заявлену вартість знищених відправлень і намагається зберегти строки доставки, щоб підтримати клієнтів та не зупиняти роботу мережі навіть після удару.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. Удень повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. Вдень температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. Удень повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. Вдень температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак вдруге тримається на другій позиції і досі говорить чесніше, ніж багато переписок.
2: Вона чекала взаємності.
1: Він не став прикрашати відповідь.
2: Іноді найболючіша фраза – це та, після якої нарешті не треба вигадувати продовження у власній голові.
1: Мабуть, тому слухачі і залишили цю історію так

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після кількох хвиль нічної російської атаки загинули 9 людей. Кількість постраждалих сьогодні вранці зросла до 28. Серед травмованих 4 дітей, 17 поранених залишаються у стаціонарах. Іншим допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місцях ударів.
0: Найбільше жертв у Дарницькому районі. Там загинули 7 людей, ще 14 дістали травми. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди й автомобілі, вибиті вікна, зруйновані фасади, а на місці одного з влучань утворилася велика вирва. У Солом'янському районі загинули 2 людей, частково зруйнована багатоповерхівка. Рятувальники вже вивели з небезпеки 105 мешканців, загасили кілька пожеж і продовжують розбирати завали.
1: Наслідки нічного удару фіксують і на Київщині. У Бучанському районі травмовані жінка та молодий чоловік. У Вишгородському пошкоджений приватний будинок. А оперативні служби продовжують огляд території. На Запоріжжі за добу зафіксували 1026 ударів по 56 населених пунктах. Одна людина загинула, ще 2 поранені. Надходять нові повідомлення про пошкоджені оселі та господарські споруди.
0: На фронті російська армія за минулу добу втратила ще близько 1470 військових. Сили оборони також знищили 82 артилерійські системи, понад 1800 дронів, 4 бронемашини та сотні одиниць автомобільної техніки. Такі показники свідчать про безперервні бої і системний тиск українських підрозділів на ворожі позиції, склади, маршрути підвезення боєприпасів і польове забезпечення.
1: Тим часом американське оборонне відомство планує поступово передати іншій країні керівництво групою, яка координує оснащення, навчання та довгострокову підтримку українських військових. Перехід може тривати до року. У Києві бачать переваги ширшої відповідальності партнерів, але застерігають, що складні погодження здатні сповільнити доставку необхідної допомоги безпосередньо на передову і ускладнити швидке ухвалення рішень.
0: На Близькому Сході знову зростає напруга. За повідомленнями з Вашингтона, Дональд Трамп наказав готувати нову серію ударів по Ірану. Серед можливих цілей називають електростанції та нафтопереробні заводи. До операції може долучитися Ізраїль. А сама кампанія триватиме від кількох днів до 2 тижнів. Водночас остаточний масштаб дій офіційно не підтверджений, тому дипломатичний сценарій поки також залишається можливим.
1: І трохи спокійнішого календаря. 1 серпня в Україні відзначають День інкасатора, а у світі – День Всесвітнього павутиння та Міжнародний день гри «Маджонг». Сьогодні також дякують працівникам технічної підтримки, людям, які повертають до роботи зв'язок, програми і пристрої, коли техніка раптом вирішує випробувати наше терпіння і часто залишаються непомітними героями робочого дня.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті «Брайдер».

0: Save.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. У день повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. В день температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. У день повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. В день температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після кількох хвиль нічної російської атаки загинули 9 людей. Кількість постраждалих сьогодні вранці зросла до 28. Серед травмованих 4 дітей, 17 поранених залишаються у стаціонарах. Іншим допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місцях ударів.
0: Найбільше жертв у Дарницькому районі. Там загинули 7 людей, ще 14 дістали травми. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди й автомобілі, вибиті вікна, зруйновані фасади, а на місці одного з влучань утворилася велика вирва. У Солом'янському районі загинули 2 людей, частково зруйнована багатоповерхівка. Рятувальники вже вивели з небезпеки 105 мешканців, загасили кілька пожеж і продовжують розбирати завали.
1: Наслідки нічного удару фіксують і на Київщині. У Бучанському районі травмовані жінка та молодий чоловік, у Вишгородському пошкоджений приватний будинок, а оперативні служби продовжують огляд території. На Запоріжжі за добу зафіксували 1026 ударів по 56 населених пунктах. Одна людина загинула, ще 2 поранені. Надходять нові повідомлення про пошкоджені оселі та господарські споруди.
0: На фронті російська армія за минулу добу втратила ще близько 1470 військових. Сили оборони також знищили 82 артилерійські системи, понад 1800 дронів, 4 бронемашини та сотні одиниць автомобільної техніки. Такі показники свідчать про безперервні бої і системний тиск українських підрозділів на ворожі позиції, склади, маршрути підвезення боєприпасів і польове забезпечення.
1: Тим часом американське оборонне відомство планує поступово передати іншій країні керівництво групою, яка координує оснащення, навчання та довгострокову підтримку українських військових. Перехід може тривати до року. У Києві бачать переваги ширшої відповідальності партнерів, але застерігають, що складні погодження здатні сповільнити доставку необхідної допомоги безпосередньо на передову і ускладнити швидке ухвалення рішень.
0: На Близькому Сході знову зростає напруга. За повідомленнями з Вашингтона, Дональд Трамп наказав готувати нову серію ударів по Ірану. Серед можливих цілей називають електростанції та нафтопереробні заводи. До операції може долучитися Ізраїль. А сама кампанія триватиме від кількох днів до 2 тижнів. Водночас остаточний масштаб дій офіційно не підтверджений, тому дипломатичний сценарій поки також залишається можливим.
1: І трохи спокійнішого календаря. 1 серпня в Україні відзначають День інкасатора, а у світі – День Всесвітнього павутиння та Міжнародний день гри «Маджонг». Сьогодні також дякують працівникам технічної підтримки, людям, які повертають до роботи зв'язок, програми і пристрої, коли техніка раптом вирішує випробувати наше терпіння і часто залишаються непомітними героями робочого дня.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
2: дієтична добавка. Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов уже сьомий, а питання лишається небезпечним. Можна закохатися, мадам?
0: Серце відповіло раніше, ніж ведучий.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. І як світ це не крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. У день повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. В день температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. У день повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. В день температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Пройшла реклама і знову шлягер.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки Дизель-шоу. Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Пройшла реклама, і знову шляє рок.
6: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака принесла столиці тяжкі втрати, масштабні пожежі та руйнування одразу в 7 районах міста. У Києві загинули 9 людей, ще 30 постраждали, серед них 4 дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, перевіряти квартири і допомагати мешканцям. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, дипломатичну установу Литви та інфраструктурні об'єкти, де вже працюють аварійні бригади і рятувальні групи.
0: Ворог ударив і по базі машин швидкої допомоги. 5 автомобілів знищено, ще 20 потребують ремонту після вибухів та уламкових пошкоджень. Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 35 ракет і 185 ударних дронів. Основним напрямком стала Київщина. Сили захисту неба збили або подавили 156 цілей, однак із 27 балістичних ракет перехопили лише одну.
1: Зафіксовано влучання 26 балістичних ракет і 23 ударних дронів на 21 локації. Ще 3 ракети не досягли цілей. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія посилює повітряний терор, не досягаючи своїх цілей на фронті. Він закликав партнерів прискорити передачу Україні додаткових систем протиракетного захисту та перехоплювачів, наголосивши: кожна затримка залишає цивільних перед смертельною загрозою.
0: Складною залишається ситуація і в регіонах, де російські війська продовжують бити по житлових кварталах, транспорту, підприємствах та інших цивільних об'єктах. На Херсонщині одна людина загинула, 26 постраждали, серед них дитина. На Сумщині в лікарні помер тяжко поранений 63-річний чоловік. На Харківщині за добу постраждали 6 людей, а пожежу після влучання в автозаправну станцію рятувальники швидко ліквідували без нових жертв.
1: На Полтавщині безпілотник влучив по об'єкту критичної інфраструктури, після чого ворог повторно атакував великий логістичний термінал та пошкодив кілька приватних будинків. Працівники поштового оператора вчасно спустилися в укриття, тому люди не постраждали, хоча відновлення зруйнованих потужностей і сортувальних ліній потребуватиме значних зусиль.
0: Тим часом у Вашингтоні заявили, що найближчими тижнями спробують з'ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією і повернути дипломатичний процес. А у світовому футболі керівництво відмовилося продавати частину прав на чемпіонати світу приватним інвесторам після протестів, обравши єдність гри замість суперечливої угоди.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на

ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. У день повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. В день температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. У день повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. В день температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня!

0: сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде. Сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака принесла столиці тяжкі втрати, масштабні пожежі та руйнування одразу в 7 районах міста. У Києві загинули 9 людей, ще 30 постраждали, серед них 4 дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, перевіряти квартири і допомагати мешканцям. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, дипломатичну установу Литви та інфраструктурні об'єкти, де вже працюють аварійні бригади і рятувальні групи.
0: Ворог ударив і по базі машин швидкої допомоги. 5 автомобілів знищено, ще 20 потребують ремонту після вибухів та уламкових пошкоджень. Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 35 ракет і 185 ударних дронів. Основним напрямком стала Київщина. Сили захисту неба збили або подавили 156 цілей, однак із 27 балістичних ракет перехопили лише одну.
1: Зафіксовано влучання 26 балістичних ракет і 23 ударних дронів на 21 локації. Ще 3 ракети не досягли цілей. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія посилює повітряний терор, не досягаючи своїх цілей на фронті. Він закликав партнерів прискорити передачу Україні додаткових систем протиракетного захисту та перехоплювачів, наголосивши: кожна затримка залишає цивільних перед смертельною загрозою.
0: Складною залишається ситуація і в регіонах, де російські війська продовжують бити по житлових кварталах, транспорту, підприємствах та інших цивільних об'єктах. На Херсонщині одна людина загинула, 26 постраждали, серед них дитина. На Сумщині в лікарні помер тяжко поранений 63-річний чоловік. На Харківщині за добу постраждали 6 людей, а пожежу після влучання в автозаправну станцію рятувальники швидко ліквідували без нових жертв.
1: На Полтавщині безпілотник влучив по об'єкту критичної інфраструктури, після чого ворог повторно атакував великий логістичний термінал та пошкодив кілька приватних будинків. Працівники поштового оператора вчасно спустилися в укриття, тому люди не постраждали, хоча відновлення зруйнованих потужностей і сортувальних ліній потребуватиме значних зусиль.
0: Тим часом у Вашингтоні заявили, що найближчими тижнями спробують з'ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією і повернути дипломатичний процес. А у світовому футболі керівництво відмовилося продавати частину прав на чемпіонати світу приватним інвесторам після протестів, обравши єдність гри замість суперечливої угоди.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Кан святкує. Кану 25 років.
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.київ.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. У день повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. В день температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. У день повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. В день температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоні вишні залишають чарт, але літо ще довго пам'ятатиме цю сорочку, помаду і ризик.
0: Жанна Алдаска співала так, ніби серце випадково переплутало романтику з пожежною тривогою.
1: Залишає чарт Жанна Алдаска. Червоні вишні.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

голова занята тобою, вся вида до я. Тобою зачаровані співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Зараз реклама.
2: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
3: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
4: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Ай, куди ми їдемо?
8: Тобі сподобається.
7: Це Ірпінь?
8: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.ла».

0: Вітаємо! Ну що, перевіримо, хто цього тижня найгучніше жив у ваших серцях?
1: Бо чарт – це така тиха розмова слухачів, після якої артисти раптом міняються місцями.
0: І вже час починати!
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всієї.

0: переможець, який зробив великий стрибок.
1: Тобто в чарті сьогодні не сходинки, а майже батут.
0: І все це через ваші голоси, які іноді працюють швидше за будь-які прогнози.

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ, радше як новий вдих.
3: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
2: 10-та позиція. Оля Цибульська. «Танцюй».

0: Кросу опускається на 9-ту, але рай у цій пісні не втрачає адреси.
1: Просто іноді навіть найтепліше почуття чекає не рейсу, а голосів.
0: Серце поруч, географія бурчить.
1: 9-та

0: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
1: Влітку серце відповідає швидше розуму.
0: Восьма позиція. Можна закохатися?

0: кликати назад. Іноді найсильніше «ні» звучить дуже тихо.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
2: Ми повернулися. І зараз у чарті буде новий голос із дуже дорослою межею.
0: Домій співає не про образу заради драми, а про момент, коли людина сама купує собі квіти і нарешті перестає чекати.
2: Є історії, де не клич звучить.

0: Домі заходить із піснею про межу. Коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле не клич. Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. Домі не клич.

0: Стесленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
1: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
0: Залишає чарт Тесленко. Ой ви, очі!

0: але все ще емоційно.
1: Хтось сказав «не клич», хтось питає «чому, чому?», а хтось просто танцює, щоб не відповідати.
0: І якщо ваш фаворит не там, де хочеться, не дивіться суворо на приймач. Він голосувати

0: Duplex Band тепер четверті, але дівчинка танцює так, ніби сходинки її взагалі не цікавлять.
1: Їй потрібен тільки ритм.
0: І трохи місця.
1: Бажано багато місця.
0: Багато місця нам, дівчатам, не буває.
1: Бо коли людина вміє рухатися попри всі погляди, навіть рейтинг просто стає фоном, а не вироком.
0: Четверта позиція. Duplex Band. Дівчинка танцює. Танцюємо і ми.
1: Або просто додаємо гучності.

0: перестали вдавати вихованість.
1: О другій ночі люди або сплять, або згадують те, що вдень так хоробро відпустили.
0: Підтримуйте новий вхід у телеграм-каналі Радіо Шлягер.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
1: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
0: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «ми впораємось».
1: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.

0: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
1: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
0: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: А тепер трійка лідерів.
1: Трійка така, ніби її зібрали не музичні голоси, а дуже емоційний ювелір.
2: Довершений один крок, най-най-най-на.
0: Голосуйте в телеграм-каналі «Радіо Шлягер», бо все залежить від вас.
2: Український шлягер.
0: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
1: Вона чекала тепла.
0: Він не став вигадувати почуття.
1: Іноді й чесність приходить без квітів, зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
0: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
1: Третя позиція – «Колібрі» та «Злата Ко». «Червоний мак».
0: Вона чекала на знак. А ви дочекались, щоб послухати.

0: Лайки вже другі. Але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
1: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
0: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Переможець тижня – Кольє. Пісня про лог, у якій прикраса звучить як пам'ять, сцена і спокуса.
3: Макс Барський піднявся з четвертого на перше. Красиво, різко і без прохання потримати ліфт.
2: Перше – абсолютно заслужене місце. Макс Барських, Кольє. Зустрічаймо.

0: Ось такий 15-й випуск. «Не клич» зайшло в чарт. Друга ночі не дала заснути, а «Кольє» стало першим.
1: І окремий уклін перестановкам. Дантес віддав вершину, але не характер.
0: Маргарита піднялась у п'ятірку, а слухачі знову показали, хто тут режисер.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і не давали нашому чарту стояти на місці.
0: Підтримуйте улюблені пісні в телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Нехай у вашому тижні буде менше нічних сумнівів і більше музики, яка вчасно вмикає світло.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер-параду».
2: Український шлягер!
1: Зараз реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії у ніч проти 1 серпня знову принесла втрати, пожежі та руйнування в кількох регіонах України. А в Бучанському районі Київщини постраждали двоє чоловіків і жінка. Усім трьом надали медичну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно. У столиці під час повторного удару загинув 22-річний патрульний, який разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу.
0: Російські дрони двічі атакували територію «Київмедспецтрансу», частково зруйнувавши 4 будівлі підприємства та знищивши 5 машин швидкої допомоги. Ще 20 автомобілів, які обслуговували столичні лікарні, серйозно пошкоджені, тому частину транспорту доведеться відновлювати або замінювати. Незначних ушкоджень зазнала і будівля посольства Литви у Києві, однак усі співробітники дипломатичної установи залишилися неушкодженими.
1: В Одесі ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Постраждав 18-річний хлопець, його госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу. На Миколаївщині дрон типу «Шахед» атакував портову інфраструктуру, пошкодив цивільне судно, але попередньо обійшлося без потерпілих. На Полтавщині під ударом були критична інфраструктура і логістичний термінал, а уламки спричинили пожежу господарської будівлі, яку оперативно загасили.
0: У Харкові влучання безпілотника спричинило пожежу у складській будівлі Шевченківського району, де працювали екстрені служби. Окремо постраждали склади видавництва «Ранок». Там горіли підручники, однак працівники залишилися живими, а масштаби збитків ще встановлюють.
1: Тим часом сили оборони уразили важливі воєнні об'єкти противника в окупованому Криму, на Херсонщині та Запоріжжі. Серед цілей – склад морських безекіпажних катерів біля Чорноморського, залізничні мости в районах Чонгара і Владиславівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Також удари припали по ремонтній базі біля Первомайського, складу забезпечення біля Подового та складу безпілотників поблизу Токмака.
0: На дипломатичному напрямку найближчі тижні можуть показати, чи з'явиться шанс повернути сторони до переговорів. Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон спробує відновити діалог між Києвом і Москвою, хоча позиції сторін залишаються далекими. Водночас Україна вперше стала постачальником допомоги в механізмі цивільного захисту Європейського Союзу. 70 українських пожежників вирушають до Франції боротися з масштабними лісовими пожежами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 дефіс Л.
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. У день повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. В день температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. У день повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. В день температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: чудей не може.
1: Зараз реклама.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: Республіка, Теремківська, 4.
2: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Кан святкує.
7: Кану 25 років.
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Бургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 1 серпня та неділю 2 січня. У Львові ввечері буде ясно, а завтра місцями грози. Вдень до 31 градуса, уночі 18. В Одесі вечір буде ясним, а завтра сонячно. Вдень до 30 градусів, уночі 23. У Харкові ввечері малохмарно, а завтра дуже сонячно. Вдень до 30 градусів, уночі 16. У Києві ввечері буде ясно, а завтра яскраве сонце. Вдень до 34 градусів, уночі 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Пройшла реклама, і знову шляє рок.
5: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
0: Реклама.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 1 серпня та неділю 2 січня. У Львові ввечері буде ясно, а завтра місцями грози. Вдень до 31 градуса, уночі 18. В Одесі вечір буде ясним, а завтра сонячно. Вдень до 30 градусів, уночі 23. У Харкові ввечері малохмарно, а завтра дуже сонячно. Вдень до 30 градусів, уночі 16. У Києві ввечері буде ясно, а завтра яскраве сонце. Вдень до 34 градусів, уночі 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.

Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
6: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на

цій кімнаті з очима на захід, цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом стільки зим.

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Нічна атака Росії у ніч проти 1 серпня знову принесла втрати, пожежі та руйнування в кількох регіонах України. А в Бучанському районі Київщини постраждали двоє чоловіків і жінка. Усім трьом надали медичну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно. У столиці під час повторного удару загинув 22-річний патрульний, який разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу.
1: Російські дрони двічі атакували територію «Київмедспецтрансу», частково зруйнувавши 4 будівлі підприємства та знищивши 5 машин швидкої допомоги. Ще 20 автомобілів, які обслуговували столичні лікарні, серйозно пошкоджені, тому частину транспорту доведеться відновлювати або замінювати. Незначних ушкоджень зазнала і будівля посольства Литви у Києві, однак усі співробітники дипломатичної установи залишилися неушкодженими.
2: В Одесі ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Постраждав 18-річний хлопець, його госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу. На Миколаївщині дрон типу «Шахед» атакував портову інфраструктуру, пошкодив цивільне судно, але попередньо обійшлося без потерпілих. На Полтавщині під ударом були критична інфраструктура і логістичний термінал, а уламки спричинили пожежу господарської будівлі, яку оперативно загасили.
1: У Харкові влучання безпілотника спричинило пожежу у складській будівлі Шевченківського району, де працювали екстрені служби. Окремо постраждали склади видавництва «Ранок». Там горіли підручники, однак працівники залишилися живими, а масштаби збитків ще встановлюють.
2: Тим часом сили оборони уразили важливі воєнні об'єкти противника в окупованому Криму, на Херсонщині та Запоріжжі. Серед цілей – склад морських безекіпажних катерів біля Чорноморського, залізничні мости в районах Чонгара і Владиславівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Також удари припали по ремонтній базі біля Первомайського, складу забезпечення біля Подового та складу безпілотників поблизу Токмака.
1: На дипломатичному напрямку найближчі тижні можуть показати, чи з'явиться шанс повернути сторони до переговорів. Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон спробує відновити діалог між Києвом і Москвою, хоча позиції сторін залишаються далекими. Водночас Україна вперше стала постачальником допомоги в механізмі цивільного захисту Європейського Союзу. 70 українських пожежників вирушають до Франції боротися з масштабними лісовими пожежами.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про найвідомішого мафіозі світу. Саме так, це Аль Капоне. І, як і завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, Альфонсо Габріель Капоне. Як це не дивно, свого часу працював і у кондитерській, і у боулінг-клубі, а ще напівпрофесійно грав у бейсбол. Варто сказати, що особистий каділак Аль Капоне важив 3,5 тонни через бронювання по колу. У дверях були приховані бійниці, а заднє скло відкидалося, дозволяючи стріляти по переслідувачах. Згодом, до речі, цей автомобіль був конфіскований, і ще трохи пізніше на ньому ж возили президента США Рузвельта. І на сам кінець ось про що. Вираз «відмивати гроші» з'явився завдяки Аль Капоне. З метою легалізації доходів він створив мережу дешевих пралень. Звідти і пішла ця крилата фраза. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії у ніч проти 1 серпня знову принесла втрати, пожежі та руйнування в кількох регіонах України. А в Бучанському районі Київщини постраждали двоє чоловіків і жінка. Усім трьом надали медичну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно. У столиці під час повторного удару загинув 22-річний патрульний, який разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу.
0: Російські дрони двічі атакували територію «Київмедспецтрансу», частково зруйнувавши 4 будівлі підприємства та знищивши 5 машин швидкої допомоги. Ще 20 автомобілів, які обслуговували столичні лікарні, серйозно пошкоджені, тому частину транспорту доведеться відновлювати або замінювати. Незначних ушкоджень зазнала і будівля посольства Литви у Києві, однак усі співробітники дипломатичної установи залишилися неушкодженими.
1: В Одесі ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Постраждав 18-річний хлопець, його госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу. На Миколаївщині дрон типу «Шахед» атакував портову інфраструктуру, пошкодив цивільне судно, але попередньо обійшлося без потерпілих. На Полтавщині під ударом були критична інфраструктура і логістичний термінал, а уламки спричинили пожежу господарської будівлі, яку оперативно загасили.
0: У Харкові влучання безпілотника спричинило пожежу у складській будівлі Шевченківського району, де працювали екстрені служби. Окремо постраждали склади видавництва «Ранок». Там горіли підручники, однак працівники залишилися живими, а масштаби збитків ще встановлюють.
1: Тим часом сили оборони уразили важливі воєнні об'єкти противника в окупованому Криму, на Херсонщині та Запоріжжі. Серед цілей – склад морських безекіпажних катерів біля Чорноморського, залізничні мости в районах Чонгара і Владиславівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Також удари припали по ремонтній базі біля Первомайського, складу забезпечення біля Подового та складу безпілотників поблизу Токмака.
0: На дипломатичному напрямку найближчі тижні можуть показати, чи з'явиться шанс повернути сторони до переговорів. Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон спробує відновити діалог між Києвом і Москвою, хоча позиції сторін залишаються далекими. Водночас Україна вперше стала постачальником допомоги в механізмі цивільного захисту Європейського Союзу. 70 українських пожежників вирушають до Франції боротися з масштабними лісовими пожежами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про олівці.
2: Факт перший.
1: Кольорові олівці були винайдені у 1820 році, коли до графіту додали каолін, тобто спеціальну масу з крейди та клею, а також барвники.
2: Факт другий.
1: Шестигранна форма олівця була запропонована у 1851 році володарем фабрики з виготовлення

0: Ретт. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Каділак».
1: Історична довідка.
0: З самого свого заснування компанія «Каділак» мала намір випускати розкішні і елегантні автомобілі, які б порівнювали з усім прекрасним. Саме тому перший автомобільний кондиціонер в світі з'явився у 1930 році саме в автомобілях марки «Каділак». До речі, «Каділак» став першим, хто в 1964 році представив першу повністю автоматизовану систему обігріву та кондиціонування. Ця система вперше дозволяла водієві встановлювати бажану температуру, регульовану так званим кліматконтролем.
1: Автопортрет.
0: І знову ж пригадаємо, в якому фільмі знімалися автомобілі «Каділак». Так от, лімузин «Каділак» Флітвуд 75 50-го року часто з'являвся у сценах хрещеного батька Френсіса Форда Копполи. Наприклад, саме на ньому Майкл Корлеоне у виконанні Аль Пачино приїжджає на зустріч зі своєю коханою Кей Адамс, котру грала чарівна Даян Кітон. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії у ніч проти 1 серпня знову принесла втрати, пожежі та руйнування в кількох регіонах України. А в Бучанському районі Київщини постраждали 2 чоловіків і жінка. Усім 3 надали медичну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно. У столиці під час повторного удару загинув 22-річний патрульний, який разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу.
0: Російські дрони 2 атакували територію «Київмедспецтрансу», частково зруйнувавши 4 будівлі підприємства та знищивши 5 машин швидкої допомоги. Ще 20 автомобілів, які обслуговували столичні лікарні, серйозно пошкоджені, тому частину транспорту доведеться відновлювати або замінювати. Незначних ушкоджень зазнала і будівля посольства Литви у Києві, однак усі співробітники дипломатичної установи залишилися неушкодженими.
1: В Одесі ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Постраждав 18-річний хлопець, його госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу. На Миколаївщині дрон типу «Шахед» атакував портову інфраструктуру, пошкодив цивільне судно, але попередньо обійшлося без потерпілих. На Полтавщині під ударом були критична інфраструктура і логістичний термінал, а уламки спричинили пожежу господарської будівлі, яку оперативно загасили.
0: У Харкові влучання безпілотника спричинило пожежу у складській будівлі Шевченківського району, де працювали екстрені служби. Окремо постраждали склади видавництва «Ранок». Там горіли підручники, однак працівники залишилися живими, а масштаби збитків ще встановлюють.
1: Тим часом сили оборони уразили важливі воєнні об'єкти противника в окупованому Криму, на Херсонщині та Запоріжжі. Серед цілей – склад морських безекіпажних катерів біля Чорноморського, залізничні мости в районах Чонгара і Владиславівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Також удари припали по ремонтній базі біля Первомайського, складу забезпечення біля Подового та складу безпілотників поблизу Токмака.
0: На дипломатичному напрямку найближчі тижні можуть показати, чи з'явиться шанс повернути сторони до переговорів. Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон спробує відновити діалог між Києвом і Москвою, хоча позиції сторін залишаються далекими. Водночас Україна вперше стала постачальником допомоги в механізмі цивільного захисту Європейського Союзу. 70 українських пожежників вирушають до Франції боротися з масштабними лісовими пожежами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

мене, дитя. Пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

сховані батьківські почуття. Любитиму тебе усе життя.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Зроби крок, і дорога з'явиться сама собою. Стів Джобс. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.